0: sua lavoro. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Alcide De Gasperi era un visionario.
7: Alcide De Gasperi oli edelläkävijä, mutta hänen näkemyksensä ei perustunut abstrakteihin ihanteisiin. Sitä muovasivat kokemukset kotiseudusta, jolla imperiumien rajat piirrettiin aina uudelleen.
8: Nämä puhemies Metsolan sanat luovat käsitystä Alcide De Gasperista. Hän oli poliitikko, jonka unelma oli yhdistää Euroopan moninaiset identiteetit rauhanomaisesti. Kuuntelet Historia ja faktat-sarjan erikoisjaksoa. Kerromme näissä jaksoissa tarinoita naisista ja miehistä, jotka rakensivat Eurooppaa, sen identiteettiä ja arvoja. He ovat Euroopan unionin perustajaäitejä ja isiä. Alcide De Gasperi syntyi 1800-luvun lopulla Itävalta-Unkarin keisarikunnassa italialaisvaltaisella alueella. Hän oli fasismin vankkumaton vastustaja, joka perusti kristillisdemokraattisen puolueen vuonna 1943. Toisen maailmansodan jälkeen De Gasperi oli Italian tasavallan ensimmäinen pääministeri vuoteen 1953 asti. Hän edisti aktiivisesti Euroopan yhtenäisyyttä Konrad Adenauerin ja Robert Schumanin kanssa. Osa De Gasperin perintöä on ajatus siitä, että kansakunnat ja ihmiset voivat saavuttaa enemmän tekemällä yhteistyötä.
6: Naton Trentino.
7: Hän syntyi Trentinossa. Se oli rajaseutua, tietynlainen läpikulkupaikka. Siellä hän näki myös aikakausien vaihtuvan. Hän osasi nähdä yli rajojen ja aikakausien ja pystyi kuvittelemaan yhtenäisen Euroopan. Todellisuuden, jossa moninaisuus voisi edustaa suuren yhteisen hankkeen voimaa.
8: Alcide De Gasperi syntyi 3. huhtikuuta 1881 vuoristoseudulla Trentino Etelä-Tirolissa. Alue kuului tuolloin Itävalta-Unkarin keisarikuntaan. Hän oli peräisin köyhästä ja hartaasta katolisesta perheestä. De Gasperi muutti vuonna 1900 Wieniin opiskelemaan filologiaa ja alkoi toimia aktiivisesti katolisessa opiskelijaliikkeessä. Valmistuttuaan hän palasi Trentinoon, jossa hän työskenteli toimittajana katolisessa sanomalehdessä. Hän halusi lisätä alueen italialaisvähemmistön oikeuksia. Kun Itävalta-Unkarin keisarikunta hajosi vuonna 1918, Trentinosta tuli osa Italiaa. Vuotta myöhemmin De Gasperi oli mukana perustamassa Italian kansanpuoluetta. Hänet valittiin Italian parlamenttiin vuonna 1921. Mussolini

0: Mussolini vahvisti 1920-luvulla valtaansa Italiassa. Vuonna 1926 fasistit kielsivät kaikki muut poliittiset puolueet, myös Italian kansanpuolueen. Puolueen johtajat joko syrjäytettiin politiikasta tai karkotettiin maasta. Seuraavana vuonna De Gasperi pidätettiin ja tuomittiin 4 vuodeksi vankeuteen. Myöhemmin hänet kuitenkin vapautettiin, kun paavi Pius XI puuttui asiaan. Seuraavat 14 vuotta De Gasperi toimi kirjastonhoitajana Vatikaanissa. Tuona aikana hän pohti, miten hän voisi yhdistää uskonnolliset arvonsa ja poliittisen toimintansa. Lopulta hän kirjoitti teoksensa Idee ricostruttive, ajatuksia jälleenrakentamisesta. Siitä tuli vuonna 1943 salassa perustetun kristillisdemokraattisen puolueen ohjelmajulistus. Fasismin romahdettua De Gasperi johti uutta puoluetta ja toimi Italian tasavallan pääministerinä vuoteen 1953 saakka. De Gasperin aikakaudella Italia jälleenrakennettiin uusille perustuksille. Maa sai uuden tasavaltalaisen perustuslain, demokraattisia instituutioita vahvistettiin ja talous alkoi elpyä. Aikakauden poliittisia uudistuksia olivat muun muassa naisten äänioikeus, asuntopolitiikka, maauudistus, Etelä-Italian kehittäminen ja energiainvestoinnit. De Gasperi puhui voimakkaasti kansainvälisen yhteistyön puolesta. Hän uskoi, että oli ensisijaisen tärkeää vakauttaa Italian asema uudelleen maailmanlaajuisesti. De Gasperi edusti Italiaa Pariisin rauhankonferenssissa 10. elokuuta 1946. Se merkitsi maan paluuta kansainväliseen yhteisöön. Kun käytän nyt puheenvuoron tässä maailmanfoorumissa, minusta tuntuu, että kaikki, teidän kohteliaisuuttanne lukuun ottamatta, on minua vastaan. Tunnen itseni syytetyksi ennen kaikkea siksi, että minua pidettiin ennen vihollisena, ja myös siksi, että minut kutsuttiin tänne vasta sen jälkeen, kun vaikutusvaltaisimmat teistä olivat jo tehneet johtopäätöksensä pitkien ja vaivalloisten keskustelujen tuloksena. De Gasperin onnistui myös taivutella Italia osallistumaan Yhdysvaltain Marshall-ohjelmaan ja liittymään NATOon aikana, jolloin Italiassa toimi yhä yksi Euroopan suurimmista kommunistisista puolueista.
1: De Gasperi ymmärsi, että luodakseen Italialle tulevaisuuden, hänen oli luotava Euroopalle tulevaisuus. Tulevaisuus, joka poikkeaisi menneisyydestä. Ja niin hän teki. Hän ymmärsi, että kompromisseja tarvitaan. Silti hän pysyi vakaasti päätöksessään olla tinkimättä niistä arvoista, joihin hän uskoi ja joihin mekin nykyään uskomme.
0: Yksi De Gasperin merkittävimmistä saavutuksista oli se, että hän edisti Saksan uudelleen liittämistä kansainväliseen yhteisöön. Hän toimi aktiivisesti Euroopan yhtenäisyyden puolesta Länsi-Saksan liittokanslerin Konrad Adenauerin ja Ranskan ulkoministerin Robert Schumanin kanssa. Kaikki kolme miestä olivat kotoisin rajaseuduilta ja kokeneet fasismin vainot. Siksi he ymmärsivät, että rajoista oli luovuttava, jotta vuosia kestäneet sodat saataisiin loppumaan. De Gasperi kannatti Schumanin julistusta, joka johti Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamiseen. Lisäksi hän kannatti ajatusta yhteisestä eurooppalaisesta puolustuspolitiikasta. Vuonna 1951 hän puhui ranskaksi Euroopan neuvoston yleiskokouksessa Strasbourgissa Euroopan puolustusyhteisön tärkeydestä. Jos me perustamme ainoastaan yhteisiä hallintoelimiä ilman keskusviranomaisen valvomaa ylevämpää poliittista tahtoa, ja jos niissä kansalliset tavoitteet eivät kohtaa, tarkennu, eivätkä muunu ylemmän tason yhteisöksi, on olemassa riski, että eurooppalainen yhdentämishanke vaikuttaa yksittäisten kansojen dynaamisuuden rinnalla kylmältä ja ihanteettomalta. De Gasperi uskoi vahvasti, että Eurooppa-mielisyys toisi mantereelle rauhaa ja demokratiaa. Hän kuvitteli yhtenäisen Euroopan, joka ei korvaisi yksittäisiä maita, vaan perustuisi kumppanuuteen, jonka ansiosta valtiot tukisivat ja vahvistaisivat toisiaan. Hän oli kasvanut raja-alueella fasistisen vallan alla vähemmistön edustajana. Nämä kokemukset tekivät hänet hyvin tietoiseksi siitä, että Euroopan yhtenäisyys oli välttämätöntä, jotta sodan aiheuttavat haavat parantuisivat ja uudet julmuudet estettäisiin. De Gasperin näkemys oli lähes sama kuin Schumanilla ja Adenauerilla, ja kaikista heistä tuli Euroopan unionin perustajia. Vaikka De Gasperi kuoli vuonna 1954, eikä ehtinyt nähdä unelmansa täysin toteutuvan, hän on keskeinen hahmo Euroopan yhdentymisen tarinassa. Hänen perintönsä elää nykyään tuntemamme Euroopan unionin arvoissa ja instituutioissa.
1: Tämä on Eurooppa, jonka Alcide de Gasperi kuvitteli. Eurooppa, jossa rajat eivät rajoita päämääriä ja jossa yhteistyö luo yhteistä vaurautta. Eurooppa, jonka rakentamista meidän tulee jatkaa tulevia sukupolvia varten. Eurooppa, joka perustuu arvoille, jotka tarjoavat ratkaisuja. Muistakaamme häntä, kunnioittakaamme hänen perintöään ja toteuttakaamme hänen visiotaan päivittäin.
2: Realizzeremo la sua visione.
0: Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.

0: tell us what do you want. And I'll dance jukebox. Jukebox! I'm a jukebox.
1: Elokuva sai ensi-iltansa elokuussa 2023 Locarnon elokuvajuhlilla. Se kilpaili kultaisesta leopardista ja voitti parhaan naispääosan palkinnon. Lisäksi se voitti kultaisen Alexander-palkinnon Thessalonikin elokuvajuhlilla.
2: Vuonna 2024 valmistuneen dokumenttielokuvan Dahomey on ohjannut ranskalais-senegalilainen ohjaaja ja näyttelijä Mati Diop. Vuoden 2021 lopulla Dahomeen kuningaskunnan 26 kuninkaallista aarretta lähetetään Pariisista takaisin kotimaahansa, joka kuuluu nykyiseen Beninin tasavaltaan. Ranskalaiset siirtomaajoukot ryöstivät nämä ja tuhansia muita teoksia vuonna 1892. Mutta miten ihmisten pitäisi suhtautua siihen, että esi-isien aarteet palaavat kotimaahan, jonka on täytynyt jatkaa eteenpäin niiden poissa ollessa? Abomey Calavin yliopiston opiskelijat väittelevät siitä kiivaasti.

0: Dahomey on ranskalaisen, senegalilaisen ja beniniläisen yrityksen yhteistuotanto. Se sai ensi-iltansa helmikuussa 2024 Berliinin kansainvälisillä elokuvajuhlilla, ja se palkittiin parhaan elokuvan kultaisella karhulla.
1: Elokuva Flow vuodelta 2024 on seikkailu- ja fantasia-animaatioelokuva. Sen on ohjannut latvialainen elokuvantekijä Gints Zilbalodis. Näyttää, että maailmanloppu on tulossa. Suuri tulva on tuhonnut kissan kodin, ja nyt tämän yksineläjän täytyy lyöttäytyä yhteen erilaisten eläinten kanssa, jotka ovat löytäneet turvapaikan veneestä. Ne seilaavat yksinäisessä veneessä ja kohtaavat haasteita sopeutuessaan uuteen maailmaan.

0: Flow sai ensi iltansa vuonna 2024 Cannesin elokuvajuhlien sarjassa Un certain regard. Elokuva esitettiin samana vuonna myös Annecyn kansainvälisillä animaatioelokuvafestivaaleilla. Siellä se sai tuomariston palkinnon, yleisön palkinnon ja Cannes-elokuvasäätiön levytyspalkinnon koko illan elokuvien sarjassa.
1: Intercepted on dokumenttielokuva, jossa kuvataan Ukrainaa Venäjän vuonna 2022 aloittaman hyökkäyksen jälkeen. Elokuvassa esitetään sodan tuhoja ja näemme ukrainalaisia kyliä, kaupunkeja, taloja ja moottoriteitä sen jälkeen, kun ne on vapautettu Venäjän miehityksestä. Ohjaaja Oksana Karpovic kuvaa läheltä maisemia, jotka täyttyvät taas vähitellen elämällä. Tämä antaa toivoa ja auttaa tasapainoittamaan median harjoittamaa kauhun normalisointia. Ääniraita tuo pahaenteistä tunnelmaa koko elokuvan ajan. Kuuntelemme tallenteita venäläisten sotilaiden ja heidän perheidensä puhelinkeskusteluista, jotka Ukrainan salainen palvelu sieppasi vuonna 2022.
2: Да нет, что ты? Все хранится. Рано еще. Рано еще. Ты самое главное, мне скажи, ты видел натовские базы там?
3: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается здесь, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
3: Да это все пиздец, что не видит там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там ты-то не вылази.
1: Intercepted oli ehdolla Berliinin elokuvajuhlilla dokumenttielokuvien sarjassa. Se sai kaksi erikoismainintaa riippumattomilta tuomaristoilta. Ne olivat Amnesty International elokuvapalkinnon erikoismaininta ja ekumeenisen tuomariston erikoismaininta.
0: Julie Keeps Quiet vuodelta 2024 on draamaelokuva, joka on belgialaisen Leonardo van Dalen ensimmäinen ohjaustyö. Julie on tähtipelaaja huippuluokan tenniskoulussa ja hänen elämänsä pyörii rakastamansa pelin ympärillä. Kun hänen valmentajansa joutuu tutkinnan kohteeksi ja erotetaan äkillisesti, kaikkia seuran pelaajia kannustetaan puhumaan. Mutta Julie päättää olla hiljaa.
4: Julie is er iemand met wie je over deze dingen kunt praten?

Kuuntelet ohjelmaa Historia ja faktat, jossa tarkastelemme tärkeitä historiallisia tapahtumia ja niiden pitkän aikavälin vaikutuksia. Tällä kertaa perehdymme yhteen Euroopan yhdentymisen keskeiseen merkkipaaluun, Maastrichtin sopimukseen. Kerromme myös, kuinka sitä on uudistettu Amsterdamin ja Nitsan sopimuksilla. Puhumme myös historiallisesta kontekstista, sopimusten voimaantulosta ja niiden tärkeimmistä tuloksista –

0: Jotta voisimme ymmärtää Maastrichtin sopimusta, on hyvä aluksi tarkastella historiallista taustaa. Eurooppa-hanke sai alkunsa toisen maailmansodan tuhojen jälkeen. Euroopan maiden hallitukset halusivat estää uuden sodan syttymisen. Ne ajattelivat, että taloudellinen yhteistyö johtaisi pysyvään rauhaan. Niiden päättäväisyyden ansiosta vuonna 1951 perustettiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisö. Sitä seurasivat Euroopan talousyhteisö ja Euroopan atomienergiayhteisö. Ne perustettiin Rooman sopimuksella vuonna 1957. Seuraava merkittävä askel oli vuonna 1986 allekirjoitettu Euroopan yhtenäisasiakirja. Sen tavoitteena oli luoda Euroopan talousyhteisön sisämarkkinat vuoteen 1992 mennessä. Sisämarkkinat varmistaisivat tavaroiden, palvelujen, pääoman ja ihmisten vapaan liikkuvuuden. 1980-luvun loppupuolelle tultaessa Euroopan talousyhteisön jäsenet kokivat kuitenkin, että yhdentymistä pitäisi syventää entisestään, eikä pelkästään taloudellisesti, vaan myös poliittisesti.
1: Maastrichtin sopimus allekirjoitettiin 7. helmikuuta 1992 Maastrichtin kaupungissa, joka sijaitsee Alankomaiden kaakkoisosassa. Sopimuksen virallinen nimi on Euroopan unionista tehty sopimus, ja sen allekirjoittivat Euroopan yhteisöjen silloiset 12 jäsentä. Sopimus tuli voimaan 1. marraskuuta 1993, kun kaikki jäsenmaat olivat ratifioineet sen. Maastrichtin sopimus oli monella tapaa uraa uurtava. Ensinnäkin sopimuksella perustettiin virallisesti Euroopan unioni, jolloin Euroopan talousyhteisö muuttui yhtenäisemmäksi ja kattavammaksi unioniksi. Toinen merkittävä sopimuksen tuoma uudistus oli EU:n kansalaisuus. Sen ansiosta kansalaiset saivat liikkua ja oleskella vapaasti Euroopan unionissa. He saivat myös oikeuden äänestää ja asettua ehdolle paikallisvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa missä tahansa EU-maassa. Tämä vahvisti tunnetta eurooppalaisesta identiteetistä ja yhtenäisyydestä. Yksi Maastrichtin sopimuksen tärkeimmistä kohdista oli talous- ja rahaliittoa koskeva suunnitelma. Tämä johti lopulta yhteisvaluutta euron käyttöönottoon. Siten pyrittiin edistämään talouden vakautta sekä helpottamaan kauppaa ja matkustamista EU-maiden välillä.
0: Maastrichtin sopimuksella luotiin Euroopan unioni, joka perustuu kolmeen pilariin. Ensimmäinen pilari kattaa Euroopan yhteisöt ja siihen kuuluvat talous-, sosiaali- ja ympäristöpolitiikka. Toinen pilari koskee yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Sen tarkoituksena on varmistaa yhtenäinen ulkoinen edustus- ja turvallisuusstrategia. Kolmas pilari kattaa oikeus- ja sisäasiat, eli yhteistyön lainvalvonnassa, oikeudellisissa asioissa ja maahanmuuttopolitiikassa. Sopimuksella vahvistettiin merkittävästi Euroopan parlamentin asemaa, kun otettiin käyttöön yhteispäätösmenettely. Tämä lisäsi parlamentin lainsäädäntövaltaa ja teki siitä lainsäätäjän EU-neuvoston rinnalle monilla politiikan aloilla. Sopimuksella laajennettiin myös parlamentin vaikutusvaltaa Euroopan komissioon nähden. Parlamentti sai valtuudet hyväksyä tai hylätä komission puheenjohtajaksi ehdotetun henkilön ja koko komission. Lisäksi parlamentin roolia talousarvioasioissa vahvistettiin, mikä lisäsi sen mahdollisuuksia valvoa EU:n budjettia. Parlamentin roolin vahvistamisen ansiosta EU:n päätöksentekoprosessi on nyt entistä avoimempi ja edustaa paremmin kansalaisten tahtoa.
1: Maastrichtin sopimusta uudistettiin Amsterdamin ja Nitsan sopimuksilla. Amsterdamin sopimus allekirjoitettiin 2. lokakuuta 1997 ja se tuli voimaan 1. toukokuuta 1999. Sen tarkoituksena oli uudistaa EU:n toimielimiä tulevia laajentumisia silmällä pitäen. Siinä otettiin käyttöön myös tiiviimmän yhteistyön käsite, jonka avulla joukko EU-maita voi edetä tietyillä aloilla, vaikka toiset eivät haluaisikaan liittyä mukaan välittömästi. Tämä joustavuus oli ratkaisevan tärkeää, jotta voitiin ottaa huomioon laajentuvan EU:n erilaiset tarpeet ja edut. Amsterdamin sopimuksella sosiaalipolitiikka sisällytettiin EU:n lainsäädäntöön. Siten korostettiin sosiaalisten oikeuksien, työllisyyden ja syrjimättömyyden merkitystä. Tavoitteena oli myös luoda vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, joka johtaisi tiiviimpään yhteistyöhön EU-maiden välillä, muun muassa turvapaikka-, maahanmuutto- ja oikeusasioissa. Lisäksi sopimuksella vahvistettiin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tuolloin perustettiin EU:n ulkopolitiikan johtajan, eli ulkoasioiden korkean edustajan tehtävä. Se on parantanut EU:n kykyä toimia yhtenäisesti kansainvälisellä näyttämöllä. Amsterdamin sopimuksella uudistettiin myös EU:n toimielimiä niiden tehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi laajennettiin yhteispäätösmenettelyä ja lisättiin Euroopan parlamentin toimivaltaa.
0: Nizzan sopimus allekirjoitettiin 26. päivä helmikuuta 2001 ja se tuli voimaan 2 vuotta myöhemmin. Sen pääasiallinen tarkoitus oli valmistella EU:ta sen tähän mennessä suurimpaan laajentumiseen, sillä 10 uutta maata liittyi unioniin vuonna 2004. Sopimuksella mukautettiin äänten painotusta neuvostossa, muutettiin Euroopan komission kokoonpanoa ja laajennettiin määräenemmistöpäätösten käyttöä. Nämä muutokset olivat olennaisen tärkeitä sen varmistamiseksi, että EU:n päätöksentekoprosessit pysyisivät tehokkaina ja vaikuttavina, kun jäsenmaita olisi enemmän.
1: Maastrichtin sopimus sekä Amsterdamin ja Nizzan sopimukset, joilla sitä muutettiin, olivat ratkaisevan tärkeitä vaiheita Euroopan yhdentymisprosessissa. Maastrichtin sopimus loi perustan nykyiselle EU:lle, sillä se toi mukanaan merkittäviä poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia muutoksia. Amsterdamin ja Nizzan sopimukset rakentuivat tälle perustalle. Niillä uudistettiin toimielimiä ja valmisteltiin EU:n laajentumista. Nämä sopimukset heijastavat Euroopan unionin dynaamista ja kehittyvää luonnetta. Ne myös osoittavat, että EU kykenee mukautumaan ja uusiutumaan uusien haasteiden ja mahdollisuuksien edessä. EU:n laajentuessa ja muuttuessa perussopimukset ovat edelleen sen rakenteen ja hallinnon kulmakiviä. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.

Tämänkertaisessa Käsitteet haltuun -jaksossa tarkastelemme yhtä EU:n tärkeimmistä ominaisuuksista, jonka ansiosta unioni toimii. EU:n perussopimukset. Ne saattavat olla sinulle jo tuttuja, mutta katsotaanpa hieman tarkemmin, mitä ne ovat ja miksi ne ovat niin tärkeitä. EU:n perussopimukset ovat kaikkien EU-maiden välisiä oikeudellisesti sitovia sopimuksia. Niissä vahvistetaan EU:n säännöt. Miten EU toimii, mitä se voi tai ei voi tehdä ja miten päätökset tehdään. Kun maa allekirjoittaa ja ratifioi EU:n perussopimuksen, se sitoutuu noudattamaan sopimuksessa vahvistettuja sääntöjä. Maa sitoutuu esimerkiksi noudattamaan EU:n lainsäädäntöä, tekemään yhteistyötä muiden EU:n jäsenmaiden kanssa sekä työskentelemään yhteisissä toimielimissä, kuten Euroopan parlamentissa. Perussopimuksissa määritetyt velvoitteet ovat sitovia. Maiden täytyy noudattaa sopimuksiin kirjattuja sääntöjä. EU:lla on kuitenkin myös tekstejä, jotka eivät ole sitovia. Sellaisia ovat esimerkiksi poliittiset julistukset sekä tulevaisuuden toimia ohjaavat suuntaviivat. Unionin tuomioistuimet eivät voi vahvistaa tällaisia tekstejä. EU on tarina maista, jotka tulivat sodan jälkimainingeissa yhteen rakentaakseen rauhaa ja hyvinvointia. Kaikki alkoi 1950-luvulla, pian toisen maailmansodan jälkeen. Ajatus oli yksinkertainen, mutta vaikuttava. Taloudellinen yhteistyö maiden välillä laskisi uusien sotien uhkaa merkittävästi. Ensimmäinen tärkeä virstanpylväs oli vuonna 1957 allekirjoitettu Rooman sopimus. Sillä perustettiin Euroopan talousyhteisö, jonka tavoitteena oli lujittaa eurooppalaisia taloudellisia suhteita sekä poistaa kaupankäynnin esteitä. Tavoitteena oli luoda yhteinen markkina-alue, jolla tuotteet, ihmiset, palvelut ja raha voisivat liikkua esteettä. Sopimuksella ei vielä perustettu tuntemaamme EU:ta, mutta se loi EU:n perustan. Siirrytään eteenpäin vuoteen 1992. Silloin tulemme käännekohtaan Maastrichtin sopimukseen, joka tunnetaan myös sopimuksena Euroopan unionista. Tämä oli se hetki, jolloin Euroopan unioni syntyi virallisesti. Sen jälkeen yhteisö ei ollut enää pelkkä taloudellinen liitto, vaan poliittinen unioni. Tuolloin luotiin myös alusta yhteisvaluutta eurolle sekä ajatus EU-kansalaisuudesta. Sen jälkeen jäsenmaiden kansalaiset eivät olleet pelkästään kotimaansa kansalaisia, vaan myös EU-kansalaisia, joilla oli oikeus asua, työskennellä ja äänestää EU-alueella. Seuraavien vuosien aikana EU jatkoi kasvamistaan ja sopeutumistaan. Amsterdamin sopimus allekirjoitettiin vuonna 1997. Siinä tehtiin muutoksia, jotka sujuvoittivat EU:n toimintaa ja valmistivat uusien maiden liittymiseen. Se myös antoi enemmän valtaa Euroopan parlamentille ja teki siten EU:sta demokraattisemman ja lisäsi sen vastuuta kansalaisiin nähden. Vuonna 2007 allekirjoitettiin Lissabonin sopimus. Sen voi ajatella olevan EU:n uusin päivitys. Se sujuvoitti päätöksentekoa, vahvisti sekä Euroopan parlamentin että kansallisten parlamenttien roolia ja teki EU:sta avoimemman. Sen myötä Eurooppa-neuvosto sai kokoaikaisen puheenjohtajan sekä ulkoasioiden korkean edustajan. Näillä muutoksilla EU sai vahvemman johtoaseman maailmanlaajuisesti. Euroopan parlamentti ei laadi perussopimuksia, mutta sillä on tärkeä rooli niiden muotoilussa. Parlamentti tuo EU-kansalaisen äänen päätöksentekoon ja sen pitää hyväksyä monet muutokset, joita uudet perussopimukset aiheuttavat. Perussopimukset ovat ajan myötä antaneet parlamentille enemmän valtaa. Niiden myötä parlamentilla on enemmän painoarvoa lainsäädännössä ja päätäntävaltaa EU:n talousarviossa. Lisäksi se valitsee Euroopan komission johtajat. Parlamentti on myös mukana, kun perussopimuksiin tehdään muutoksia. Jäsenmaiden hallitukset neuvottelevat muutoksista ja parlamenttia konsultoidaan ja sen täytyy antaa mielipiteensä. Yhteenvetona voidaan todeta. EU:n perussopimukset ovat kaiken EU:n toiminnan perusta. Ne ovat sitovia sopimuksia, jotka määrittävät EU:n toimintaa kaupankäynnistä ja raha-asioista ilmastopolitiikkaan ja demokraattisiin periaatteisiin. Ja kun EU kehittyy, on perussopimustenkin muututtava.
Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.